0: 来店里坐坐吧，
1: 快点吃。行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行 如果有人想要逃跑，请大人定夺。尔等杀人越货，恶行滔天，可知罪？既然知罪，让他们画押。
2: 不是兄弟拦你，胡捕头吩咐过，从今儿个起，没有他和县太爷的指令，任何人都不许进去。
3: 啊，就是我师兄让我去向犯人问点事儿。
2: 真的？
3: 不信你可以去问他。
2: 好吧，你可快点啊！哎，等会儿，把刀留下。
3: 你们到底是什么人？他们给你吃了眼药？